0: bokere fulan bi ak ben fm 106.0 waxtu xibaar jot na son taxelo tutu dik gene la gëna fass ci bop xibaar yi bokku na la gëna fass ci bop xibaar bes biñu jaglé lamu xex lu jëm ci walu hypertension artérielle niki ni demb nak lañ ko doon amal fi ci arrondissement Bundam Malikan di docteur ba yëkëti na ci ékat des na ko téwlu ci biir xibaari Thierno Ndjay mom nak nek chef de village Touba Ndiarém djey gi nga xamné amon na niki ni fi dembu ba kenn ñak ci bakkanam des na ko téwlu ci biir xibaari nak nonu Imam Serigne Abdou Diop addu jëmale ci wër wi nga xamné doon nañ ko sentu niki ni dembu mom nak dal dina xamné wër wi feñu des na ko téwlu ci biir xibaari reportage Fatou Kiné Boy lu tollu ci téméré milliard ak ñun fukk ak juroom yo xamné duggu na ci gafa ak réewum Sénégal des na ko téwlu ci biir xibaari ganu xibaari Serigne Ousmane Mbacké lay doon xibaaru bitim réew dinañ ci and ak Bamba Diop Bamba Diop ñu ngi lay nuyu ni jogalou touti mu nek dog dog xibaaru bitim rew yi bamba suye mbé ñu ñew ci yow ñene am nañu touti dog dog ci li ni mel xibaaru bitim rew yi mom yembul kon xibaaru yeglikay mo ndar kep xibaar yi su ngeen taxelo touti ñu faram faaje
1: xibaari ci benno fm
0: bokk ñu leen di nuyu baax ki fete ci machine di fallu ko ci cadre gi fallu ndum xibaari dañu koy doore ak bes bi nga xamne dañ ko jaglé lon besup hypertension artérielle docteur Malikan mom nak yëkëti ay cadre ci bes bobu dal dina xamlé lam wax rek né ki di ministre bi tax mu choisir dëkk bi di Touba bokk na ci témèr yo jël fanwer yi am nañu bilé jangoro waye nak ñaax na askan wi ngir rek ñu gëna moy tandiko fébar bilé ñu téwlu ko su yëmbé
2: dal di xex hypertension ak ni ko xex nak moy ran moy renforcer sensibilisation moy ni nga xamantene effet bi sin sin lek te ni ngi xol bidi bi lek bidi bi bu xete da nga day way bidi boko xol rek da ngay tok day way nga xamantene tobo ko mu way boko lek tam non la way say say say tid bu ngi lay xoram tam xom bu am solo tamit suka bi tamit ma tay Touba dañuy xosne ka lu bëre bëre ko wani sensibiliser moy suka wala ta feñ wanga nangu am suka mo ta feñ malheureusement sun ay ji suñu ay café si suka day feñ bu baaxa baax bu koy nangu xamni sax suka te lolu vraiment erreur la moy tax parce que ñu diko nan tout temps bi yagge dañu effet bari mel feubul de calé ni hypertension artérielle ko wona ñu xex bu baaxa baax ci sensibilisation bu stop moy forme médecin forme infirmier forme station nga xamantene kepp ñew am tension artérielle ñu la fajj bu jaar yoon wote wet ñu ci taxaw bu baax baax ci walu bo ko accompagnement bo na ko d'abord di fatali au niveau de Touba am nañu projet bo xamantene projet bu juroom at la depuis 2023 mo ngi en cours ñu andek ci ñu ko ci ak le gouvernement japonais fa ñu tudde projet bobu aru ci MNT mu concerne les quatre décidages de Djourbel bu sa ñu tan Touba tan Djourbel c'est parce que gis nañu fi amna so ndal fi def ay djébe ci côté bobu ginaaw yow tamit ministère de la santé fa lekkolo ak cardiologue parce que lepp li nga xamantene moy formation lepp li nga xamantene moy sensibilisation et ci ala cardiologue pour mëna xayma pour mëna aussi tagat bu baaxa baax infirmier yi sage femme ak acteurs communautaires parce que fa la nga xamantene parfois doy dara te bokk du metti yaangi lek yaangi nan te yegul dara ko nan da yegul dara day japp ne comme fièvre motay di tagat ak communautaires yi dem ci cœur courant di dal di def dépistage muy jaarifa bu baax di sanitaire de Touba ci ligue bi def fami jall yepp ñu dem ci dëkk Dakar yi def dépistage communautaire lolu am solo nak te taxaw bu ñu ci gëna yaatal au niveau du pays surtout à Touba inshallah
0: yeneene kaddu mu soxal jey ji nga xamne mo na niki ni dembu Touba Ndiarém lol nak bokku na ci rek moy depo fer bo xamne mu nes na wax ni dafa waccion ci kaw kenn menace wax employé ba bo tax mom nak mu ci ci ñak bakanam ñaar itam dal di ci jël ay gañu yu metti ki di Thierno Ndjay mom nak mu nek chef de village ba indi wat na ci ay leral ak taxaway bi nga xamne wales nako ci am ñu tewlu ko su yembe
3: wa alhamdulillah rabbil alamin ñi ngi sant yalla di sant yonent bi sant serigne touba di ñaanal cheikh mamour muntaha ñaanal ci mbolam yalla ko wéral ko li fa am nak ci quartier bi tay accident de travail la bo xamné bi ne ku ñu wax am sa tou job mom zone bi zone initiale bi xey bi mo wara lol tay ñom nak wajalon nañ ko parce que ay type lañ def yu deuguer yo xamné bi ne mom lañ doon tek weñ yi nak xam comme dafa dis dafa ci am yo xey dafa lemu bo dalu ci ay liggey ko fi nekkone ba yalla wol kenn ñak ci bakaram lool nak mom kenn yeneewuko dekk bi kenn woko yeneewuko lo xey bi ci responsable señ bi la bok rawati la Touba Ndiaye nge xali mom la jité wa mu melne li ci am lu yalla dogal la waye nak mom mi nga xey mborom borom beeg bi mom ko xam ci liggey ak jaamu yalla ak créer emploi ci la nekkone da xamna lima leer moy lu mat 1000 personnes ligue ci mom wa tiwo yi nak manam tib yi ci tek poids bi mo bari xam nga weñ dafa 10 lim dess mo tax mu lemu lolo waral accident man am mais amul kilu ken diblu ñi nga xey ñoo ci dem tam ki ci dem tam yalla ko yalla yeeram ci yexeñu barki seigne touba wa da ko wa weñ yi dafa 10 wa weñ yi ko genn mais muju ñu ko weñ yi dafa 10 weñ yi mom dindi par ben rek ba bi ñu ko dindi wa muy paré nak yalla dogal mom bar bakaram wa lolo dal waaw ñi fi nekk parce que liggéey kat yi bari nañ fi wa amna ay blessé mais blessé wu taxu mom solo wa li xamné mo ci am dal moy ki ci wacc dal mom yalla moko dogalé nonu ah yalla ko suñu bobu yeeram te yéxé no tour ñoo xomuko parce que man dama doon dem réunion ko niveau de préfecture après ñu woma wax mako ma and wa gendarmerie ñew lé pour ñoo def constat bi ñew sax fekkali wa police def constat ba paré nit ko xani ki du yëndal du fanandal kérél mo junni ay emploi ci entreprise koku bëgg na réew mi dox bëgg na tam nit ñi am jam kon bu yalla dogal lolou am tam ñaaw ñaaw amu ci ñi nga xey ñoko doon liggéey tam prévoir nañ ko parce que type carré de 100 110
1: xibaar yi ci Benno FM
0: ñu wax ci yeneen yi kaddu mu soxal li nga xamne rek modi sentu wer bi niki ni demb lañ ko doon def ci ndigalu serigne muntaha basirou mbake xal général de mourid ñi nga xamne ñom lañ jéglél nak ñuy bayyi xel lolou sa su nekk bokku na ci serigne di imam serigne abdou diop mom nak gina be ñu sento ba joko wat ak serigne bi lam leen xamal rek moy comme wéru yi feñul lu menes na xam leene li di tabaski dinañ ko def al khamis ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru mai serigne abdou diop di imam ñu tewlu ko su yembe
4: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk jili di bokk tele bi ñu leen di nuyu di len balax di len balax te di len xamal ne ni ñu baxo def nañ ko tay ni ñaar ko fa tam xana juroom yent ci wër woni cheikh mohammed muntaha dañuy yabal ci jumaa ji ñu yéri fi dañ ni sentu wër bi buñ ko sento ba nopi nak dañ tok gennu tok ci sow diko sentu ñun ak di jokko gox yi buñ defé non nak ba nga xamé ag nañ ci sonay ge dita ñu jokko gox yépp déggun fenn fuñ wax né wér bi feñna fi bo lan jokko cheikh mahmoudou muntaha wax ko ni ngir yi démé momit mu joxé ndigal wax né ginaaw jëm nañ bay na duggé né non kon man nañu yeglé ni suba moy motli wér digg bi suba ci altiné ji kon talata moy don ben fan tobaski bi nako ñepp xam kon nak ñoo ñaan yalla yagal ko bu baax baax ta ma and ak ñeuf tan yag fi gëna momit bi seen bi mu seen bi yépp mo agalé kon mu ko bëggé wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: reportage fatou kidembo jëm ci xayma gi nga xamné xayma nañ ko ginaaw ab ndaje muñ doon amal fofu ci ciess lu tollu ci téméré milliards ak ñen fuk ak juroom yo xamné mënes na wax né duggal nañ ko ci gafa ko mo rew mu Sénégal ci atum 2024 ci loolu itam li di wa ciess ñom nak am nañ ci participation bu am solo ndax lu tollu ci ñaar fuk milliards ak lu toftalu duggal nañ ko ñom itam ci li nga xamné modi gafa ko koku ñu tewlu ko su yembé
5: ci lu tollok juroom ñeen fukk yu toftal ci ay milliards nak ba day baye ko ci ganjar gi duggu ci gafak ak état lolé nak ci atum 2024 bilé buñu sukkandiko ci rapport bi nga xamni wa été ye fessel nañu ko ci bilé rapport sax gis nañ ni ci es amna ci taxaway yu am solo ndax nak ñaar fukk ak juroom ñent ci ay milliards ak lu toftal daan nakoy contribuer ci ndaje mi nga xamni nak amalon nañu ko fi ci diwaanu ci es ñi nga xamni ñom ñoy wa réseau

0: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax, di leen ziyaare, di leen jox seen wàccuwaay comme ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi. Di jaajëfal ki ñu doon indi xibaar yi, Serigne Fall di nuyu ki nekk ci machine bi, Fallu ko di nuyu bu baax ki may bokkal jotaay bi, Ahmadou Bamba, comme ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi di ziyaar bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñu teewlu di ci jiital Baye Modou Niang, ñu ngi koy jox wàccuwaayam Baye Modou Seck, Alaji Hassane Sidibian, Ahmadou Bamba, Badiam Samb, ñëpp rek Ibrahima, Serigne Fallu Thioune, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax, di leen ziyaare, di leen jox seen wàccuwaay comme ñu koy defee saa su nekk rek tey jii di waxtaanee stock de fer bi nga xam ne moo daanu foofu ci Touba Alumga, ba mu indi li nga xamante ne moo di ko ci ñàkk bakkanam ak ñaar ñoo xamante ni dañu ci balaise moom lañu waxtaanee ni ki ni tey jii comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ngeen mën cee wax seen xalaat. Mu mel ni yu mel ni dañu koy faral di nim ko ci Touba je yu mel ni muy bâtiment yi daanu wala stock yi daanu daf fii faral di am, mu nekk nag loo xam ne ni war a taxaw seetlu la ndaxte lim fii am bari na ba tax na rek ñu koy waxtaanee tey jii ngeen mën cee wax seen xalaat. Ñu xoolaat ni ñuy tabaxee ak dire bi nga xam ne war na koo am ak matukaay yi nga xam ne waras na ko cee jël ba yu mel ni di fi géej moom nañu waxtaanee comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi. Ñu ci ànd ak Bamba. Bamba dañ lay bàyyi nga nuyu ñu door a xuus ci waxtaan bi.
1: Ñu lay fay Soxna Ndey di Jabu Bax, Serigne Fallu mi ngi doon jox jotaay yëglekaay sànq ak suñu technicien Fallouka, di la ziar bu baax, di ziar mbokki auditeurs yi nga xam ne ñoo safoo di ànd ak ñun si seen rajo Benno FM 106.0. Mel ni tey dañuy waxtaane lu am solo jëmee si jëye bi nga xam ne amoon na fële ca Touba Alumga, di mastawu bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo fa jëlee gaañu-gaañu, di ñaanal bu baax ki nga xamante ni moo fa ñàkk bakkanam yàlla suñu borom xaari ko àjjana Firdawsi. Di wax ni nag lu am solo la di koy waxtaanee parce que tamit insécurité bi si dans les travaux tamit dafa am lu xaw a des des fois. Di ñaaxaat askan bi rek ñu siy bàyyi xel bu baax nit ñi liggéeyee ak nan lañ koy foggoo ba duñu mën a jël yenn gaañu-gaañu yi nii. Am na solo lool, ñu xaarandi auditeurs yi nga xamante ñoo ci am xalaat bu rafet rek ñu mën see waxtaan ak ñoom Soxna Ndey.
0: Comme niñ koy defee rek mu mel ni tey jii moom la ñuy waxtaanee, mu nekk jee ju xam ne am na nekk ni démb foofu ci Touba Alumga, mu nekk stock de fer maanaam benn bâtiment de fer bu daanu ba tax na am na ko ci ñàkk bakkanam ak ñaar ñoo xam ne dan nañ ci jëlee ay gaañu-gaañu, mu nekk loo xamante ne nag lu ñu war a taxaw seet la ba tax na tey jii ñu koy waxtaanee ngeen mën ci wax seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek. Ñu jël mbokk mi, salaamaaleykum. Ñu delloo ziar
2: bi di nuyu suñ Bamba moom nga bokkal plateau bi.
1: Ñu ngi lay delloo nuyu
2: ci di kon baan Touba Bahdad de di nuyu waa Bahdad de bépp ak képp kuy teewlu rajo bi rek di rafetlu seen liggéey bu baax a baax, di leen ñaanal sutura ak tawfiix ak jàmm sax daag mu mel ne wàllum bâtiment yeeg téere yooyu mooy waxtaan yi. Maanaam Soxna Ndey, maanaam boo gisee maam dëkk bi di Touba, maanaam borom dool yi maanaam ci dëkk bi lu leen neex la ñuy def, maanaam du mujj fenn. Ndax waxuma la garawaaye fer moom war naa mën a am bureau bu boppam ci Touba boo xam ne képp ku soxla fer maanaam fang koy teg ku ko soxla danga fekk. Mais lu ëpp ci Touba da ngay gis borom dool dañuy fob seen fer bi fob ko ci wetu tëli bi yenn borom bâtiment yi di tabax ay immeuble di sol sol yi di ko daare di ko nit ñi di naam di rey mee doole si du mujj fenn. Te su ñu ne borom doole yi doo gis kenn kuñ si tëj te bu ko am néew doole defoon ñëpp dal si kaw. Maanaam borom doole yi sañ-sañ bi mu am si dëkk yi daara nga ñoom booy xool dañoo bëgg maanaam néew doole yi jënd dëkk yi bàyyee ko borom doole yi te loolu warul am. Dëkk bi ñun ñëpp ñëpp ñoo si bokk yam, amul ci dafa am alal, amul ci dafa néew doole, kenn ko ne na nga def li nga war def te maam teg ko ci yoon. Waaw nga xam nga ni tey ji njawatu jaamu doo nga maam nga rey ci aw feeram léegi lay wax ay bokkam te yow amaana boo xam ne def boo leen doom bi sax doo leen nuyu doo leen def dara yéen sa immeuble bu taxaw daana ko ci njabootu jàmm du mujj fenn. xam nga Touba daa nekk dëkk boo xam ne moom borom doole lu mu def rek loolu la, mais boo ko defoon ci yeneen dëkk yi dina dem ak yeneen nañ maam nañuy bàyyante xel nga xam ne dëkk bi buñ fi nekkee ñun ñëpp ñoo si bokk yor mënuñoo bàyyi borom doole ñu nekk dëkk bi lu leen neex def. Waaw mais boo amee software war nga ko mën a saytu bu baax a baax xool ba nga xam doo si lor njabootu jàmm. Waaye fekk koo xam ne yow yoonam nekku ci amaana sax ba nga fayta sanfeet boo ko rombee doo ko nuyu amaana sax fukki dërëm doo ko si may nga xool ba rey si njabootu jàmm te du mujj fenn. Su doon borom doole del xool yéen immeuble ba rey si njabootu jàmm seetlu ko tëj dañ koy bàyyi mu nekk ci dëkk bi di Tamba Mbalu rek. Waaw yooyu yëpp nañ koy bàyyi xel nga xam ne dëkk bi ñëpp ñoo si bokk yam. Li ñu war a yëgal sëñ bi dañ koy yëgal sëñ bi. Waaw waaw dëkk nga xam ne dëkk bi ñëpp ñoo si bokk yam. Ñu ngi rafetlu liggéey baax a baax di leen ñaanal sutura ak tawfiix.
1: Amiin. amin amin machallah amna solo kaddu rafet yoy nonu diko sant bu baakha baax di len wax ni nak lolou la rek moy jotaay tay bi ni walum insécurité fi ci dans les travaux manam ci borobu liggey kay yenni tabax yi wala bok yenn depot fer yi nga xamanteni nit ñi ñing ci liggey te duñ ci mëna baye xel nan lañuy def ba mëna am sécurité bi war ba nga xamanteni jey bu amate nañ ci mëna muccu donte ndogal sax day fa day am ñi ma saw bu baakha baax encore une fois nga xamanteni ñoo ci jëlé ay gañu gañu ak nga xamanteni mo fa ñak bakanam ci bobu le nga xamni mo amone demb ñu jël koku sonu day
0: amna mbokk bi yeklu assalamu alaykum
2: alaykum salam
0: ñu lay ziar bu baakha baax di la ñaan nga wañi radio bi rek ndax déggante bi gëna neex
2: waaw sax nga ñi ziar
1: ñu ziar ziar
2: alhamdullah waaw li di am li am na ni ndogal la comme niñ ko mëna waxe rek ndax lu ci nekk mom yalla mom bu ndogal ak ñëwé ku nekk fa nga waré fa lay mais nak dañoo war di fagu parce que anthropologie sori mo ndax man ci wajara la def waye mo wax de yalla defar nako def nako sécurité lim ci man ba jey bagage bu ñewé lepp day dugg ci biir mais day war am contrôle bo xamné ci fer yi bu ñewé day xamni tout di nangam sol la atam nangam tan la atam ci ayé ñu xamni li té la mëna yëm ñu arrêté té ci benen chose mais waru ñu auto yi bu ñëwé da nga ajj di ajj parce que lu nekk rafa lu ma tan am quoi bo xamné ci moy quoi maximum lolu borom na ci def attention ak keneen ko melni mom ñu xamné ñuy contrôler bu ñu téggé ci toj di nangami tan ñu na toj di nap dara ci fenen mais bu ñëw di tégg rek li tégg rek xamoo toj di ñaata tan la war atal lolu lolu may danger di ci nekk lolu am na li den ci baye xel borom den ci baye xel yaakaar na ndax lolu mo indi lolu parce que dañuy tégg rek indi fer yi auto bu ñëwé ñu arrière di tek di tek legui nak lu nek amna poids bo xamne bu ko dépassé nak vraiment do ko atal lool moy indi ci bi def legui nak borom na ci baye xal ci pif ney def contrôle ci buntu bi ño xamne ci yoruñu casque du dugg bu yorul dal sécurité do dugg parce que bari na antipo yo xamne ci père ak yu mel non yu disoy ño ci liggey dañ wara def contrôle bo xamne ci parce que bu tolon casque yalla meuna def ay na bob di lu accrager wala nak yalla nak dafa dal mais nak toujours rek dañu war def vigilant di toralé lool yépp ku ñu nak mom yalla ko digité non toujours rek day sagana sécurité waaw nañuy sol dal sécurité parce que tamit lay exiger parce que mom ko ci tolli tanké li il faut ci té les responsabilités il faut waaw mais dañu yalla ko dogal dédé lool day yomb trop parce que bo jëlé sa toujours lepp lu war sécurité da ko rajé kaf nit ci ko rasol bu ko tek ci bop rek da koy tak dal les enferme nga wara sol parce que vos fer ak planche ak nous dit rek lañ fay wacc kon yoy na ci baye hal ak keneen ko nal ni mom inshallah di dem yalla na ko yalla yeram ta botam yalla na ngal may xolum amen
0: amna solo jërëjëf ñi ngi koy jaajeufal bu baakha baax mbokk momu wote wa xalaatam ñi ngi koy jaajeufal mu nekk lo xam lu am solo la ñu war ci baye xel bu baax ñi nga xamne ñi ngi koy tabaxé ak norm yi nga xamne war nañ ko ci jël dañ ko war di matukaay la yo xam nañ ko ci wara jël bu baax ndax yu melni dañ koy faral di sét lu mu fay am lu bari te nekk na lo xamne gënut ba taxna rek tay ji ñukoy waxtane ngeen man ci wax seeni xalaat comme ni ñukoy def sa su nek rek ci cadeau askan bi 78 270 61 50 fofu lañu ande ngeen kep ko xamne bëgg na ci wax xalaatam bamba
1: amna solo ma sha Allah diko sante bu baax mom bokki mi nga xamne mo bëggon sank joxe yeen loolu leral wu melni walum équipement de manam nit ki bu fekente ni dafa nek ci ben entreprise surtout le domaine walum fer ay yo xamanteni dal ay matière yo xamanteni loolu la rek mën nga gañu day jaadu nga ci bolé ben équipement bi nga xamné mom koy sol manam ci melni walum casque dal yi fermé man lepp li nga xamanté na dina la dimbali ba bo liggéey di nga ci mëna liggéey té do mëna am ay yenn blessure yi don lu am solo ñen tamit war nañ ci baye xel ci yenn entreprise yi ni ci melni tay bâtiment yi nga xamanté tamit dañ koy défar muy dépôt fer yi muy lepp li nga xamanté ni dal ñëk bo liggéey mën na ci jël yenn gañu yi day war nañ koy fagu bu baax diko am di am contrôler nak diko contrôler bu baax baax heure bo xamanté ni ko war nga ci commencé nga xol fi nga tollon ak lan nga xamanté mom nga ci wara défat avancement ba nga xamanté ni nga mëna mucc ci yenn gañu yi bo ki amé ndol da mën ta ñak des fois waye dal ne vous pouvez dire que de guerre mom tuba wax ñu mëna fagandiko avant ñuy am ben ciow ñu jël ko ko ci nek ci ligne bi sonon nday
0: ñu jël ko salam alaykum
2: aw ma salam wa rahmatullah sonon nday
0: ñu lay ziar bu baax bay
2: ñu ngi dello ziar bu baax ba di ñaan yalla ñu lay ñuy bëcc ko mo kadina and sax way kayna lo tax waxtan baax rek kayna waxtan den rek ñu ko ne di mëna nek sa docteur bu ñu ñu di ñu bamba mom bu baax
1: ñu lay fay bu baax
2: aduna tollu fo xamni ni legi erreur bi foko def fofu la parce que même suba fofé accident bi abone sax amna ño xamni ñakum kay bo len fay atene journée ñu def ko di liggéey temps ñu am fay lu len protéger xeyna ñu bari ñi waxtane ci autorité ñoo ci mëna jappalé doom adamay mais du ñun ñoo ci mëna def sa para xey ñu lu passé yeen radio bi li ngeen def ni autorité ñoo mëna xol ci forme sécurité warna fa mat ñu xol ko xamni fi sécurité warna fa am ñu nek ñu forcer ko ñukoy ñoko mom ñu nek ñu fi liggéey wutal leen ay casque wutal leen gants ah mais lu la ci gis deureup bo gis tamit assurance baxna fa comme ñu mel ni en cas yu mel ni ndax yi assurance rek mo fi ses après ta gañu ñu sét nañ koy dampé ñafa gañu ñu sét ñu leen dampé mo jeex parce que gis ni li ngeen di wax ni bo demon ta jamño dama am na fa ñaari fan ba ñuy défaré fer yi jamño ci bopam xana fa limu yobu feray bi yobu nañ fa cabion auto cabion bu fess ak feray am fa 2 jours bo démé fofé ay 1000 personnes ñoo fay né bo démé do leen gis ñu dox nañ leen ay gaal dox leen ni kat mais dañuy gis ñu nek ci bi wéñu duñ sol gaal duñ soli kat té wéñ ñu ya ëpp wéñ ñi daanu ci ñi fop accident bu fa amone nit ñi lay démé rek nit ku mëna fa ëpp fu ëpp ko gis muy liggéey yow yaay mëna assurer sa bop sa assurance bop buñ la ko assurer bi bu fekké né groupe la bo xamni ni bo sulu casque bu fa problème amé sa bop mëna na tek buñ la ko touché wul sax premier salaire nga dem dimé ko casque dem diko solo sa bop lool rek mo ci diomé dé né ni ñu ñoom topoto wu yu bari yi ñuy wax ni yépp ina bu suba ñu gisaat leen benen tanki bo même bo waccé ci réew bi du nga dem groupe bo xamné té tay yu dal ñi mëna leena dal té yegg nañ ko té da ngay diggé ci solo ñi ka
1: ma ngi djoglu
2: bu
1: baakha
0: baakha ma sha Allah ñu ko jaajeufal bu baakha baax ñu ngi ci nindi comme ni mu koy defé sa su nek rek di wax xalaatam ñu ko jaajeufal bu baakha baax amna solo 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi yeen kep ko xamni bëgg na wax xalaatam ci kaddu askan be comme ni ñu koy defé sa su nek rek tay ji ni waxtane mu nek stock de fer bo xamni dafa daldi danu fofu ci Touba Alam ga bo yim di fi ko xamni dafa ñak bakanam ak ñaan ño xamni ño ci blessé mu nek lo xamni nek lu doy wal la ba taxna tay ji ñukoy waxtane ngeen gëna mëna moy ci yoni mel ak tabaxini ñu gën ko mëna sayt bu baaxa baax bu lu ñu mel ni dafa amati motax ñukoy waxtane comme ni ñukoy defé sa su nek rek ci cadeau askan bi 78 270 61 50 fofu lañu andi gene kep ko xamne bëgg na ci wax xalaatam comme niñu koy defé sa su nek rek bamba
1: daw sonu nday ndongal ci nindi wax na lu am solo ci ñen ñi nga xamne tamit ñom ñoy liggéey donté entreprise bi ci bopam ka fa nek ak lepp mom mën na jël matu kayam jox la ay gants ay matuway nga xamanteni mo lay mëna protéger mais tamit ñen ñi dañuy préférer bu ko jël kon lool doona lo xamanteni tamit lu ñu wara mëna bayyi xel la ñom ñi nga xamne ñoo fay liggéey ñu yërm seen bop tamit mëna bayyi xel seen bop ni lenn mën na am fekkante ni jey mën na am amana yi lenn utiliser lol pour ni sol ko course mais walum casque tay fekke bati ma ngay liggey lu melni xéer waron dal sa bop tay bo amone ben casque de protection mën na la baña gañ kon lolou am solo même bu fekke ce jour fermé la amna ce jour yo xamné tamit deugna deug bo xamné tamit bo amone lo jegi sax mën na baña démé nonu gañ tamit même chose donc lolou la don wax équipement bo xamné amna solo ci traf bi nga xamné ñoy liggey ci yene ki patiment yi nga xamné ni ay du ci melni dépôt wala lu mënti doon amna solo lol ni koy baye xel bu baakha baax diko soñat ñi nga xamne ñoy faral liggéey ci yoyu des sentiers yu mel machallah
0: amna solo amna solo comme ni ko waxe rek moy matukay yi nga xamne won ko ci jël ñu ko ci jël ak ndaxte lu mel nonu da fay nek lo xamanteni mu nekk sa mën na ci bañ mën ko bañ soorale wala dara je ndawal bi dal ci kawam ndaxte yu mel non da nga soorale lu bari bari ba tax na rek comme ni ko waxe rek ñoom li ci ñu wax lu am solo lo ñi ci ñi tak di nga xamantene mo di casque yi ak kep ko xamantene yaa ngi liggé ci ñu mel nonu ñu jox la ñu def ay règlement yo xamné ding ko mëna def ba yu mel non bu amé bo ci loro tamit mu baña nek lo xamantene lu garawlé doon am na solo 78 270 51 70 78 270 51 50 fofu lañu andé yeen képp ko xamné rek bëgg na ci waxalatam comme ñu koy defé sa su nek rek ngeen man ci and ak ñun ci cadre askan bi fofu lañu andé yeen 78 270 71 50 bu fekké mu ko nek ci ligne bi dañ leen di xalé ne ba ci kanam rek fallu

0: mbokki ñi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene dal si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf imam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dalal bi ñu dalal yaay imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëtee yaay imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf yaay imam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat la boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn olof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti waaw comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maa loo xam da nga ko jëlee mu la topp ba mu egsi ci sëti yi dañuy wax toppum sëti
0: d'accord
1: bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti dañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imam ndoxum sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy wax la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñi noonu la kaay ñu faj ko jooni-jooni
0: waaw
1: te sëti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di na ko say waajur nga ne koy faj jooni-jooni loolu imam wax dëgg yàlla teewul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité six mois ndax syphilis du sang la ci dret la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni-jooni
1: waaw imam jooni-jooni bariwul ci ni ma ko mën a xam mooy jooni-jooni te bu noonu la ma jàppale ci ki la am ci médecin bu ren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan.
0: d'accord
1: wala dara am day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéy jubbu mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi.
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni nga ko waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil def également professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam ni ñu koy ràññee ci nit ki.
1: voilà jërëjëf yaa imam siti symptômes yi dafa yaatu tey boo demee ci zone tropicale yi mooy bëri bu roqurxaan yi
0: waaw
1: tey fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq sëti yaa imam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah day neex lool waaw nga xam ne kooku dafa bokk ci mandarga sëti
0: d'accord
1: dafa jaxas ak nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sëti mais li ci beebaare mooy imam gis nga sëti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corriger tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu sëti bi moo nekk ci ginnaawoo
0: doo corriger
1: voilà yàlla xam na ko tax léeg-léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk sëti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu sëti bi kon feebar la boo xam ne imam lu naqari fekk la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram bi tàng
0: muy
1: tàng sax su nekk loolu ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono fotol yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir léeg bët bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garab bu doxu sëti
0: waaw
1: garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax nga xam ne kon sëti bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit.
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sëti pour ñoom maanaam fekk génn sa yaram rek du sëti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga sëti mu ne noonu aw ma sëti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen naan rek yeneen symptôme yoo xam ne ngir fañ ci yaramam.
2: Ah kon même bu génn tamit tuuti na am ko.
1: Ah kay wax naa la ko.
2: D' accord
1: nga léeg-léeg da lay def jàpp sa yaram. Nga amee courbatur. Amee fatigue générale. Yaram bi metti foo toll boo yeewoo day mel da laa dóor. Maanaam yegg soxna day delloo ba yeewu mel na la wut.
2: Nga xam ne ko
1: ngay ñàkk appétit. Dégg nga sa yaram di jeex. Yaakaar sax da nga amee yeneen xeeti feebar yoo xam ne ñu noonu.
2: waaw
1: dégg nga kon man da koy dafa yaatu yaa imaam.
2: D' accord
1: dégg nga imaam siti. feebar la boo xam ne day wér.
2: day wér
1: day wér mais il faut nga topp sa traitement.
2: d' accord
1: dafa am nag ci suñu alimentation.
2: li ñuy lekk.
1: waaw li nga xam ne mooy tax feebar du gaaw a wér. xam nga ñun Sénégal.
2: waaw
1: li ëpp Sénégal yi dañu bëgg dawlin.
2: dawlin
1: waaw dañu bëgg dawlin imam diw yàlla xam na ko. waaw ba ci diw sagal gi.
2: waaw
1: diw sagal aussi booy bëri la koy lekk aussi sa sëriñ du wér ndax ci gerte gi la jógee.
2: d' accord
1: lekk yàpp surtout yàpp bay.
2: waaw
1: yàpp bay aussi imam dafay gën a ndox sëti. ba ci yàpp yàpp rek surtout yàpp wote boo yàpp bees.
2: yàpp bees
1: wala sax nga dem yàpp dibitéer yi. soo amee sëti. dafay génn li may wax ñi am sëti xam nañ ko. wala nga naan soow lu bari. surtout soow pire boo koy naan aussi am sëti. sëti bi du wér imam.
2: d' accord
1: donc aussi ngay nekk jën bu ñuul.
2: jën
1: bu ñuul jën bu ñuul mooy jën a ton yi wala sax jënu jënu kii ci des jënu ton yi wala jënu yaboy. xeet yooyu aussi imam day gën a ndoxu sëti. ba ci sax am na ci ay légumes yoo xam ne day gën a ndoxu sëti.
2: légumes
1: ba bëri si waaw ba santé day gën a ndoxu sëti.
2: d' accord
1: kon soo amee tawat.
2: waaw
1: li ci njëkk mooy nga xam sa alimentation ci tawat ba noppi.
2: li nga war a lekk.
1: waaw li nga war a lekk. su taw bi wëree nag. aussi man nga lekkaat yooyu.
2: d' accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la ma si fay sant mi ngi Touba aljuma bu nekk ak samedi ak dimanche moom mi ngi fii ci Ndam ci deux voies yi cabinet moom moo jàkkaarloog Elton bi. ñi nga xam ne ñi ngi ci Touba ak li ko wër waaye nag fële ci Daru Mokhti altine bu nekk la fay nekk à partir de 8h jàpp 18h mi ngi ci sotti Daru Mokhti bi fii jàkkaarloog espace de jeune professeur nag ñu wax wax nga ñu jàngoro ji wax nga ñu symptômes yi maanaam mandarga yi wax nga ñu ki ko am tamit lekk yi mu war a moytandiku léegi nag traitement bi wala boog lan ngay baaxee mbokk yi ko am nga xam ne xëy na ñu ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loo leen di baaxee loo xam ne dina mu buñ ko toppee dina mën a am wér gu yaram ci seen sëti.
1: jërëjëf yaa imaam macha allah imaam ñun askan bi lañ fi nekkal.
2: waaw
1: te yaakaar naa ku topp suñu émission man ak yow. sensibiliser ci lañ nekk sans su nekk. mooy fexe ba naka la ñuy xamee naka la ñuy def ba xam. suñu alimentation. naka la ñuy dundee. naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi ni ñu ci war a dundee. mooy naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi naka lañ ciy fajoo. loolu sans su nekk yaakaar naa ku bàyyi xel suñu émission. ci yore yu jëm ba sans su nekk. yaa imaam. bari na garab yu bari yu mën a faj siti.
2: waaw
1: li ci jotu nekk mooy li ma wax léegi.
2: mooy
1: da ngay wàññ ba pare yenn xeeti lekk yi. wàññil gerte. wàññil soo pire. wàññil aussi meew pire. wàññil yàpp wato boor rawatina yàpp bay.
2: waaw
1: nga wàññil aussi jën. bu ñuul yaboy. wala jënu ton yi kooku da nga koy wàññi mën ko bañ a bàyyi mais da ngay wàññi bu fekkee ne dafa génn sa yaram nag nga bàyyi ko moo gën ci jamono jooju jël sa traitement da ngay wér. léeg-léeg sax nga gis koo xam ne am na garab bu baax ci sëti imaam.
2: waaw
1: fekk ne dafa bàyyiwu lekk yi nga xam ne mooy soxat feebar bi.
2: d' accord d' accord d'
1: kon li ñuy wax reenu rand.
2: rand
1: baax na.
2: waaw
1: reenu feex imaam baax na.
2: waaw
1: reenu caxat.
2: waaw
1: baax na.
2: waaw
1: kooku soo ko jëlee nga am ci bu nekk benn reen. nga baxal ko ci 1 litre d'eau. su ko defee nga ci naan kaas matin bi di soir. kooku ku koy def incha allah di nga tawoog sëti. wax na la sëti du feebar bu ñuy faj jooni jooni. sëti traitement cible la lu mu néew ne di ko faj ci juróom benn weer.
2: juróom benn weer
1: jël ngeen def.
2: di fàttali it na ñi nga xam ni doyaloo nañ la te itam ci ni nga ko waxee ak leeral yeeg ni leen baaxee. am na ay traitement yu def spécial ci cabinet bi.
1: yàlla xam na koy maam loolu yaakaar naa ne ñi nga xam ne jëfante nañ ak ñoom xam nañ ci dara. ñun soxlawuñu comme ni ko gars yi def rek di jël naan fañ nañ ki wala fañ nañ ko be. ñun suñu garab dañ ko def comme ni ko saayet waxee rek. topp leen ma. jarul jël aw yàgg di doon di naan topp leen ma. ñun ñi ëpp ci suñuy client wala boog suñuy patient wala patiente. ki faju mooy indi keneen. li ñuy def ci rajo bi mooy sensibiliser askan wi. ndax am nañ ay produit. mën nañ ko mën nañ ko jaay mën nañ wax nangam nangam. mais gis nañ comme ni ko waxee rek askan wi néew doole. ak ñi nga xam ne sori nañu. te faju nañ fu nekk sonn nañu. moo tax ñuy expliquer askan wi soo amee tawat symptôme yi mandarga yi ak gàncax koy faj.
2: macha allah jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou li ñu jëraleen ci waxtu jeex na loolu tàggoo.
1: jërëjëf ay maam comme ni ko waxee rek ñoo ngi Dakar ñoo ngi Touba. ñogi daru morti
2: dakar mu fay nek alba al khamis fiti fadia en point de même touba mu fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur ahmadou sambu borom cabinet madla bu siway santé mbokki jeur ngeen jëf fami len yoon
3: ndanan sa tabaski wave da ci japp ba mu deuguer sa xar validé
4: eh sa jazner
3: validé
4: wa sa ndugu
3: validé do ma laaj naka
4: gawé ma
3: xana ci fay ñeegu 1500 francs wala luko upp ak wave bokku ci tirage au sort bi meuna gagné xar jazner wala yeneeni lo taxi luy gën di fay ak wave di gën di yok say chance gagné
4: hein
3: Ah, kon yang fi batay loy xaar pour fay ji ga bokku ci ndanan wave fi
4: tabaski ndanan deug ak wave la li bataxalu wave digital finance la

0: mbokk ñu leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement CV. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di ziar mbaa jàmmu gaam.
1: Jërëjëf yaay moom, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contenté dajewaat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah, comme ñu ko defee rek di waxtaani gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi. Yaay moom,
0: li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defee seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu muy faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral dégg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kees na baax na ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf yaay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne bi ëpp ci askan bi ñu koy jaawale.

0: diggante Maghreb gi nag ñu daal di koy teg ci naka la ñuy def ba daal di mën a jëlanti li jëm ci wàllu hypertension boobee ànd ko ak ñun ñëpp. Loolu nag tax ñu daal di ab kawale ab campagne boo xamante nag dañ koy jagle lépp lu jëm ci wàllu artu. Loolu nag muy servir lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram daal di cay ànd nag ak ñi nga xamante ni ñoom ñu yar li nga xamante ni nag moo di promotion aliment sain daal di koy jaarale nag ci projet bi ñuy dubbee ARKI MTA lëkkaleko nag ak benn coopération bu bu japonais. loolu nag tax na docteur Malick Anne moom nak mooy chef division des maladies
1: non transmissibles
0: nga war ko fekk ni
1: Sénégal
0: boo jëlee
1: man
0: ba ñëwee si Touba ñu def na jubbal téeméer yu jël fanweer yi am nañu hypertension artérielle. Te loolu mooy ñu am 18 ans ba 79 ans. Te plus at gi di dem rek un Sénégal sur deux hypertension. Kon day waral ko ñu war a daal di góorgóorlu daal di xeex hypertension artérielle. Ni koy xeexee nag mooy lan mooy renforcer sensibilisation mooy ñi nga xam ne dina fee door suñ suñu lekk. Te ñu ñuy xool diri bi ñuy lekk diri bi bu mu xeedee rek day woy. Diri boo ko xoolee rek balaa ngay toog day woy. Nga xamante ne ne togoo ko mu woy. boo ko lekk tamit noonu lay woyee si say tidd bu ñu jëlee xorom tamit xorom bu am solo tamit.
1: waaw bu ñu xam laa gër na moom laa fàgg gër na
0: bu ñu bëri sensibilité mooy suukar waru ko feeñ. war nga naan lu am suukar noonu ko feeñ. malheureusement suñu ay jus suñu ay café suñu suukar day feeñ bu baax a baax ba koy naan am nañu suukar. te loolu dama erreur la mooy tax parce que ñu di ko naan tout le temps bu yàggee dañu effet bari mel ni feebar décalé mais hypertension artérielle. kooku nañu xeex bu baax a baax ci sensibilisation. au niveau de Touba am nañu projet boo xamante ne projet bu juróomi at la depuis 2023 mu ngi en cours ñu ànd ak suñu lëkkaloo si ak le gouvernement japonais. te ñu ngi tuddee projet boobu aaru si MNP bu concerné les 4 décidations de Djoubel. bu ko ñu tànn Touba tànn Djoubel.
1: dina wax bi nga mooy ko wax la fàgg moom
0: am na solo ñu daal di fi def ay jéego.
1: waaw
0: pour que lu ko defee moom la loolu tamit ak cardiologie. parce que lépp li nga xamante ne mooy formation lépp li nga xamante ne mooy sensibilisation da si ànd ak cardiologie pour mën a xayma pour mën a aussi tàggat bu baax a baax infirmier yi sage femme yi ak acteurs communautaires yi. jaajëfal ko bu baax a baax daal di àddu wax ci leneen wala sax des ba ni ba léegi ci wàllu wér-gu-yaram ak association nationale des assistants infirmiers du Sénégal. ñoom nag dañoo daal di amal ab ndaje bu ñetti fan fa li nga xam nag mu di ca diwaan ak Kédougou ca poste de santé bu Dabala. loolu nag di dañ waxtaanee li jëm ci wàllu liggéeyam infirmier waaye tamit sa mucc gi nga xamante ni nag mënsus na koy daal di am mu nekk nag waxtaan bi am solo boo xamante ni ñoom ñoo daal di leen koy amal ca ndaje la nag suñu ndaw ca diwaan gax loolu si sa
2: association nationale assistant infirmier diplômé d' état nekk fii ci Sénégal.
1: Mandala Farm. la fal lu ci yonam mom ye bu sa fa di xol da ci sa fal sa ko ko dëng ci sa fal bu sa fa di xol
3: ci lu wara ko ci témer ak do fa ko ci ay poubel yo xamanteni dañuy xeyal mbali ci ñu wasare ci bokk ñu groupe bu nekk
4: jox na ko
5: Gracias.
4: solidarité.